0: skal høre mye.
1: Ja, hva er det med alt det?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, er jo grei.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg.

0: Man må jo ikke glemme hvorfor vi er her i dag. Hvorfor er vi her i dag? Det er påskesending.
1: Det er påskesending.
0: Påska er jo rett rundt hjørnet, kjære lytter. Ikke glem det, du skal jo på fjellet, du. Du skal jo det. Med mindre du blir i byen. Det er mange som gjør det også. Hva er synonymt med påske for dere da?
2: Oppstandelse.
1: Oi,
0: oppstandelse?
2: Nei, ja.
0: Ja, du gikk den teologiske retningen.
2: Ja, men kanskje? Jeg skjønte at det var ikke det du lette etter.
0: Nei, men jeg lette etter et ærlig svar, og hvis det er ditt første ærlig svar, at påske for deg handler om oppstandelse og oppreisning, kanskje?
1: Oi.
0: Utløsning. Så er det forbanna fel, det.
2: Jo, takk.
0: Ja, men du sa hytta.
1: Jeg sa hytta.
0: Hvorfor sa du det?
1: Fordi vi pleier å være på hytta når det er påske.
0: Ja, nettopp. Hvorfor drar du egentlig på hytta?
1: Fordi det er nice, fordi det er hyggelig.
2: Tradisjon.
1: Fordi det er tradisjon, fordi det er der jeg vil være.
0: Jeg hører hva du sier, og da kommer jeg til poenget mitt, og det er hytta er oppskrytt.
1: Hell no.
0: Å jo, hytta er oppskrytt, hvorfor skal man ha det? Slutt med det, bli i byen.
2: Jeg kan være enig der, altså.
0: Ja, takk for det.
1: Unnskyld meg, har dere hytter?
0: Nei.
2: Ja, vi hadde, men nå er jeg hytteløs.
1: Det er der problemet er. Du kan ikke drive og si ting om ting du ikke vet noe om, Jesper.
0: Ja. Jo,
1: nei?
0: Jeg har vært på en hytte før.
1: Men du har ikke vært på din egen hytte?
0: Vi hadde noe som kalte sommerhus da.
1: Det er bare tur.
0: Og det var ikke noe hyggelig der. Men hva er det som er så deilig med hytta da?
1: Det er en tilværelse. Det er en ro, det er en pause fra hverdagen.
0: Det
1: er
0: et
2: egen ro, men hytter nå er ikke hytter for meg. Vi hadde en hytte, men den var for moderne, for min smak.
1: Men det er ikke min feil at dere har feil hytter og ikke vært på hytter.
2: Jeg har vært på din hytte, Hanna.
1: Det har du faktisk. Du har vært utenfor min hytte.
2: Jeg har vært på kjøkkenet.
1: Ok, du har også vært inne i min hytte.
0: Men altså, det er et avbrekk. Det er et avbrekk fra hverdagen. Så hvorfor kan du ikke bare bo på hytta hele tiden, hvis det er så deilig å være på hytta?
1: Hvis, vil du ha helg hele tiden?
0: Ja.
1: Hvis det hadde gått rundt og verden og sånn, tror du ikke at man hadde da glipp av
0: gleden for at det er helg? Fri. Jeg har lyst på fri
1: hele tiden. Men så dra på hytta da, Jesper!
0: Da kan man jo like så godt bo på hytta.
1: Men da blir det ikke pause fra hverdagen.
0: Hva mener du?
1: For da blir hverdagen hytta.
0: Og hytta er jo superdigg, tydeligvis.
1: Ja, den er det.
0: Derfor er det oppskrytt, fordi hvis den er så digg, så vil man være der hele tiden.
1: Ja, det vil vi, men det går ikke, for samfunnet er ikke bygd opp sånn. Vi må jobbe, og vi har bosatt oss i Oslo.
0: Du kan jo
1: fint. Og derfor rømmer vi derfra og drar på hytta.
0: Du kan jo fint jobbe fra hytta, kan du ikke det?
1: Av og til så har vi hjemmekontor.
0: Ikke sant?
1: Men det er ikke det som er poenget.
0: Hva er poenget?
1: Poenget er at jeg liker hytta. Jeg vil ikke ha noe kritikk på det.
2: Jeg er også veldig glad i hytta. Men det må være en gammel hytte uten strøm og vann.
0: Ikke sant? Det må være
1: det. Der stiller vi sterkt. Der stiller vi 50%.
0: Jeg er helt enig. Det må det være.
1: Du kan bare skru av lysene. Du trenger ikke tenne lysene.
2: Det er der.
1: Ansvaret ligger på dere.
2: Ja.
0: Hvorfor skal hytta være så gammeldags at det ikke er vann og det er ikke strøm?
2: Det skal være tiltak å gå på do og vaske seg og lage mat.
0: Hvorfor har du ikke sånn i hverdagen da?
2: Fordi da vil jeg ha det enklere.
0: Jesus Christ, livet er oppskrytt, visste det seg å være.
2: Ja, det
1: Jesper,
2: er det.
0: Hei.
1: Jeg synes ikke at du har noe å komme med i denne samtalen.
0: Hva mener du? Jeg synes at du har irrelevante argumenter.
1: Hytta er oppskrytt. Og en mangel på bakkunnskap.
0: Stygge hyttefelt out and about oppe i fjellet som ødelegger landskapet,
1: og så er
0: det slivrige folk.
1: Men dere, det var jo frem de dårligste eksemplene. Det er klart man ikke skal ha hytte i hyttefelt.
0: Hvor skal man få hytte da?
1: Man skal ha hytte på bygda, i fjellet.
0: Det går jo ikke an. Det er ingen som får de hyttene.
1: Jo.
0: Har ikke du arvet den hytta?
1: Jeg eier jo ikke en hytte på meg selv.
0: Foreldrene dine?
1: Den ene hytta har vi bygd.
0: Ikke sant? Dere har fått en liten tag ute i Hurtigheta. Dere har kjøpt en liten tag ute i Hurtigheta. Og så har dere laget en hytte som dere har lyst til å på en måte sette en pause på livet.
1: Akkurat som vi har lyst til å ha. Ja. Hvis ikke du passer deg nå, så går mikrofonen en gang til.
0: Kan du gjøre det?
1: Jeg kan gjøre hva jeg vil.
2: Synes du er veldig negativ mot hytter? Er du sjalusi?
1: Det tror jeg. Åh, deilig, Trym. Tusen takk for at det var du som sa det, og ikke jeg.
0: Jeg tror egentlig ikke det, altså.
2: Er det dette Jesus døde for?
0: Ja.

0: Nils Arne Eggen er irritert og fornøyd.
1: Ja. Ja, men jeg synes det
0: er fint. Hvil i fred, Nils Arne.
1: Fint at Rosenborg vinner seg.
0: Nei, de tappte.
1: Ah, ja, faen.
0: Så at han er fornøyd, Nils Arne, det vet jeg ikke hvorfor.
1: Ja, nei.
0: Så er det min overskrift, 23. mars 2002, lørdags-VG, som det står.
2: Yeah.
0: Da er det først Thomas Gjertsen, som fikk smekk av Valebrokk. Det vet jeg ikke hvem er.
2: Nei, jeg synes det kunne jeg researche. Smekk, det, er også, det kan være så mangt.
0: Og så er det også kritisk for Per Ordre. Han er innlagt på sykehus.
2: Oi!
1: Var Ordre-saken så tidlig?
0: Nei, det var, skjedde i 1999, men den foregikk fortsatt, tydeligvis.
1: Ja, wow. Ja, jeg trodde at den var post-2002, men...
0: Nei da.
1: Så feil kan man ta.
0: Hmm. Så kan man også lese om påskeværet, og at Lars Grønnerød, en annen mann i Ordre-saken, sier til VG at Per er hovedmannen.
2: Per er hovedmannen, ja.
0: Ja, det er det som skjedde i avisfronten. Men jeg har gjort et enda dypere dyptikk.
2: Åh, det er bra, Trym.
0: Jeg har gått tilbake til Nasjonalbiblioteket.
2: Oi.
0: For å finne, finne noen fødselsannonser.
2: Ok.
0: Fordi det gjorde man jo før. Man skrev jo i avisa når man ble født, holdt jeg på å si.
2: Har du funnet noen spesielle fødselsannonser?
0: Jeg har funnet våre fødselsannonser.
2: Åh, det visste ikke at vi hadde det!
0: Det har dere. Skal vi se. Vi starter med adresseavisa.
2: Oi.
0: Onsdag 10. november 1999. Så står det, adresseavisa, altså Trønderavisa.
2: Ja, tusen takk.
0: En stor lillebror til Kari. Lilian Thomassen og Carl Gunnar Hovin.
1: Jeg var veldig, veldig stor unge.
2: Det er veldig gøy å skrive.
0: Har du en storsøster som heter Kari også, tilfelligvis?
1: Det har jeg. Så det var nok riktig annons du fant.
2: Wow.
0: Ja, det synes jeg er gøy. Og så går vi til Aftenposten.
2: Yes.
0: Torsdag 6. januar 2000.
2: Ikke sant?
0: Hurra! Tobias har fått en søster.
2: Ja!
0: Elisabeth Brottkorb og Henrik Dons Finsrud.
2: Yes! Gjengen.
0: Gjengen. Og så kommer vi til meg da. For mine foreldre, de... jeg søkte på dere. Dere står en gang i en avis.
2: Ja.
0: Fødselsannonsen, altså.
2: Oi, er du kjendis, eller?
0: Mine foreldre har skrevet...
2: Er det Lano-ungen som slår til? Ja.
0: Lano-ungen slår til, var okay. Kjendis fra fødsel av. For der... står det i både Buskerudblad, Drammens Tidende og Svelgeposten.
2: All god ting er
0: det skrevet. Og det er ikke skrevet mindre enn i 7 forskjellige utgaver.
2: Wow!
0: Det står flere uker på rad. Og min fødsel.
2: Alle dager.
0: Først står det Ingevild er blitt storesøster til en flott gutt. Han er med Palmesen og Geir Palmesen.
2: Tjo.
0: Endelig kom Trym til verden. Han og Geir Palmesen. Var det noe mer? Ja, så var det dette. Ja. Ingvild har blitt storsøster til Trym. 3030 gram, 48 centimeter høy.
2: Detaljer.
0: Og så et bilde til slutt da, av meg og min søster.
2: Men i alle dager. For et kjendisstyr dere holdt på med.
0: Fødselen min sto langt ut i april.
2: En gledens dag.
0: Gledens dag.
2: Wow.
0: Det gjorde det 2 annonser i Svelgeposten.
2: Ja.
0: Uka etter jeg ble født. Meg og min venninne, vi sto sammen.
2: Det er ganske hyggelig.
0: Det var litt koselig. Nei, det var som man gjorde før. Jeg tenker, gjør det mer.
2: Det synes jeg også.
0: Annonser fødseler og bursdager.
2: I papirformat.
0: Og død, det gjør man jo fortsatt da.
2: I avis. Ja.
0: I avis, papiravisformat. Ikke Facebook.

0: Har dere, hallo, hallo, har dere sett på hver gang vi møtes?
1: Litt.
2: Nei.
1: Men jeg vet konseptet.
0: Men konseptet er dere kjent med?
1: Det er jeg veldig kjent med.
0: Det er bra. Det er altså 7-8 artister som henger et sted og spiller hverandres låter, kort og godt.
1: I år henger de vel på Jevnaker?
0: De har hengt. Det er ferdig.
1: Det er ferdig, ja.
0: De er ferdig hengt. Mm. Jeg har jo sendt ut en liten melding til dere på forhånd.
1: Ja.
0: Og bedt dere lage en slags drømmeoppsett på hver gang vi møtes. Eller bare ønskeoppsett da.
1: Mm.
0: Fantasioppsett. Det vil ikke legge så mye vekt på det, så dere blir redde for forventningene.
2: Ja.
0: Men forventningene er lave da. Kan vi bare legge lista der?
1: Jeg la mye arbeid inn i dette altså.
0: Kjempebra. Mm. Og jeg tenker, vi kommer til å ha veldig forskjellige svar. Og det er det som er, det er, det som er litt gøy her. Trym. Ja, det eneste føringen dere har fått er at de må være i live. For da tenkte jeg at det er litt, da utfordrer vi Trym litt, kanskje.
1: Ja.
0: Og at språk ikke spiller noen rolle i denne fantasien. Trym, vil du ta oss gjennom ditt favorittoppsett?
1: Ja, vi er nå på Jevnaker, eller i Nordland da, som de var før. Lofoten eller Røst, eller hvor de var før. Og vi skal møte noen artister som er forskjellige, og like på samme tid. Alle er i live. Noen av dem er hønn gamle, og kanskje ikke så mobile lenger. Men her møter vi Joni Mitchell. Så er det en duo, siden jeg tok inspirasjonen siden Markus og Martinus er med nå.
0: Klassisk. Var med nå.
1: Kirsti Sparbo og Benny Borg.
0: Ja.
1: Ja. Solen på Kreta.
0: Ja. Skynder for deg.
1: Ja, nesten. Så har vi bare Egil.
2: Ja!
1: Er bæsj i skjegget.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det er god stemning, det er vi bredde.
1: Så har vi Åse Klevland. Jeg vet en gammel mann. Så har vi Grace Jones.
0: Oi, hello.
1: Grace Jones.
2: Den er sylfrekk.
1: Den er sylfrekk, denne sexgale damen fra Amerika. Is it nice? Og så helt til slutt så tar vi med litt samisk. Den sørsamiske sangerinnen Maria Mortensson.
0: Oi.
1: Som jeg synes er veldig flink. Og hun er den yngste
0: her. Her må jeg innrømme at jeg ikke har hørt om.
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal begynne å synge på samisk.
0: Nei, det er greit.
1: Ja. Men, det er mitt kast.
0: Fantastisk. Mm. Har du hvilken låt ønsker du deg? Nei, gleder du deg mest til å høre?
1: Allermest så gleder jeg meg til å høre Joni Mitchell synge Bæsj i skjegget av Bare Egil.
0: Ja. Det blir kjempebra. Det blir supert. Randi Linnea?
2: Jeg må ærlig innrømme at jeg glemte hele det spørsmålet ditt, så jeg har funnet min hver gang vi møtes line-up nå.
0: Kjempebra.
2: Mens,
0: det jeg liker.
2: Mens Trym pratet.
1: Ok, du fulgte ikke med med andre år.
2: Prøvde så godt jeg kan.
0: Damer kan faktisk multitaske, Trym.
1: Åja, unnskyld.
2: Jeg startet med Trond Viggo.
1: Fantastisk.
0: Hello. Koselig.
2: Ikke for å skryte, men jeg har møtt han nå.
0: Oi.
2: Charlie XCX.
0: Gøy.
1: Ja.
0: Veldig gøy.
2: Og så en komponist, musikant. Jeg vet ikke, musiker fra Italia som heter Armando Troaheli. Han har laget et av favorittsoundtrackene mine.
0: Ok, og hva er det?
2: Eller han lager liksom bare filmmusikk.
0: Men hvilken film er det? For å gi lytterne og meg til et bilde. Et bilete.
2: Det heter, på Netflix så heter filmen Pizza Triangle. Men det er
0: sounds great.
2: På italiensk så heter den Drama del Gelosia. Så det er sånn jalousidrama. Det er et trekantdrama. Så er det liksom Italia, og så er det kommunisme, og så er det masse søppel i Roma, og så er det på 60-tallet. Det er veldig, sånn, det er veldig, veldig absurd og spennende og gøy.
0: Gøy.
2: Alle levende i One Direction.
1: Ja.
2: Så alle bortsett fra Liam da, rest in peace.
1: Rest in peace, Liam.
0: Er de med, de er med som band? De synger, de coverer sammen?
2: Nei.
0: Oi.
2: Fordi vet du hva, da får man sangene og coverne som band, men også som soloartister.
0: Ikke sant?
1: Men tar de også med sangene som band? Som What Makes You Beautiful? Eller er det bare Pillow Talk og Watermelon Sugar?
2: Det er begge deler. Det er det som er poenget.
0: Du er oppe i 6 deltakere da.
2: Hvor mange skal man ha?
0: 7-8, cirka.
2: Perfekt!
0: Det er kjempebra.
2: Fordi jeg har med Ray og Astrid S. på slutten.
0: Ah, veldig bra.
2: Og vet du hva? Jeg kom på Astrid fordi at du begynte å spørre om hvilke sanger man skulle covere.
0: Ja.
2: Jeg har så lyst til at Astrid skal covere noen Charlie XCX-låter, og jeg har tenkt på det her. Jeg har prøvd å få si det her til folk, og så skjønner ikke folk visjonen min.
0: Nei.
2: Men jeg har veldig lyst til at Astrid skal liksom ta sånn der 2017 Charlie XCX, eller
0: okay. Ikke Brat.
2: Ikke Brat,
0: nei.
2: Ikke Brat, men sånn mellomstadiet til Brat.
0: Ok.
1: Jeg vil også at Charlie XCX skal covere Tenke selv.
2: Ja.
0: Det blir bra.
1: Ja, det blir bra.
0: Det føles som hennes vibe, egentlig.
1: Mhm.
0: Wow, tusen takk. Vi må samsnakke litt, så ikke Ray er dobbelt boka. For Ray skal nemlig også til meg.
2: Det er flott.
1: Ja.
0: Ray, jeg har ikke gått for kjempesjangerbredde.
1: Nei.
0: Og heller ikke kjempealderspenn.
1: Nei.
0: Men jeg har gått for at jeg vil høre på sanger som jeg kan selv. Så jeg har bare tatt... Så jeg skal bare kose meg. Jeg skal ikke oppleve noe nytt. Hvem trenger det? Jeg har Ray, og så har jeg Adele.
1: Oh.
0: Bare fordi hun,
2: hun er synger
0: hun, altså. Ja, og det er litt gøy. Og begge de to føler jeg kan være litt artige.
1: Yeah.
0: Kan være litt stemning litt der. Så har jeg Emilie Nicolas. Fordi hun er det kuleste mennesket Gud har skapt i Artist Norge.
1: Det kan jeg være enig med deg.
0: Ja, takk. Og så har jeg den eneste mannen, Louis Capaldi.
1: Ja.
0: For han også er rar. Det setter jeg pris på. Og så synger han fint, men han har bare triste sanger, så jeg kan ikke høre på han.
1: Nei.
0: For jeg blir bare lei meg.
1: Mm.
0: Men jeg ser for meg at han kan covere andre sanger som ikke er så triste, og det blir good vibes.
1: Absolutt.
0: Og motsatt. Så det gleder jeg meg til. Aurora.
1: Ja.
0: Hører ikke så mye på Aurora, men jeg har vært på en konsert. Det var god stemning. Hun er også en litt sånn rar sjel. Det er en samling rare mennesker, og det er det jeg vil ha. Så for å få med, for å være veldig sånn på trend, så er jeg også med Olivia Dean. Det vet ikke du hvem er.
1: Nei.
0: Ny, eller nei, hun har sikkert holdt på i 10 år. Men hun er liksom fem år. Men nå er hun liksom slått gjennom.
1: Okay, ja.
0: Breakthrough year is the year, last year, this year. Kul da med å høre på henne.
1: Ja.
0: Og så har jeg med et band, som et band, ikke som enkeltindivider.
1: Er det Hagle?
0: Ikke Hagle.
1: Okay.
0: Ta med Hagle for år nummer to.
1: Ja.
0: Nei, det er The Last Dinner Party. Som er et brittisk pop-rock-klassisk band.
2: Indie litt, ja.
0: Litt de gjør sin egen greie. Og det er ganske kult.
1: Ja.
0: Så det er, jeg har ikke tenkt, jeg stilte dere et spørsmål som jeg ikke har tenkt ut svaret på selv. Altså hvilken låt jeg gleder meg mest til å høre. Så, den må jeg gå i tenkeboksen. Har dere noe? Kommer dere på noe?
2: Jeg tenkte på din line-up.
0: Ja.
2: Ray som coverer Louis Capaldi.
0: Ja.
2: Hadde vært helt rått, fordi jeg var på Ray-konsert.
0: Det var vi begge to.
2: Og der det drama, altså. Hun vet hvordan man skal være dramatisk.
0: Det er det hun gjør.
2: Storband. Jazz. Helt fantastisk.
0: Ja.
2: Helt fantastisk.
0: Mm. Men vet du hva? Da gleder jeg meg glugg til det.

0: baklengssalto tatt opp en gang live her på akkurat dette studio på Chateau Neuf. Du hørte selvfølgelig løpesang.
1: Oi, hva godt, ass.
2: Det er en smak som sitter litt.
3: Jordbær smaker ikke godt.
1: Jeg har vel smakt trøyker, det blir fake.
3: Det lukter litt baksverk.
4: Det smaker jo kun det pulver oppe på toppen.
3: Ok, hvor krise lukter det? Dette ville jeg ikke engang servert til katta med.
4: Mykje mildere enn jeg skulle tro.
2: Dritgodt.
5: Bildekk med smak som ikke er asfalt.
1: Gud, det var...
2: Jeg merker jeg ble mett.
4: Løye, snor.
0: Jeg føler alltid det er litt småslemt når vi på en måte er så heldige, fordi det skjer mye i Norge for tiden. Jeg håper uansett hvem du er og hvor du er, at det går bra med deg. Og det er slik at man blir selvfølgelig litt opptatt når store ting skjer. Som gjør at vi da har bruk for gode vikarer. Arthur stepper på, og Tobias... Du har aldri vært med på oss også på spillepisode før.
6: Ja, nei, det har jeg ikke.
0: Altså, først og fremst, hvor kommer du fra?
6: Jeg er fra Fredrikstad.
0: Okay, ja, og hvilken redaksjon her på Radio Nova?
6: Bra Tromis.
0: Bra Tromis. Og da er det veldig herlig å få på en måte nytt blod inn, samtidig som også er litt sånn, jeg føler meg litt slem når vi nå skal begynne å stappe ned rart godteri i strupen på alle dere her inne. Jeg tok en tur innom Spar. På vei hit.
6: Og der finner du jo alltid de beste.
0: Ja, for dette har jeg lært. At det finnes noen veldig snodige godteribarer, gjerne fra Nidar, shout out til Nidar, som bare ikke finnes. De bare eksisterer ikke. Bortsett fra på bensinstasjoner. Jeg vet ikke hvorfor dette er en ting. Blant annet Nero. Har noen av spist Nidar Nero før?
6: Det finnes det.
0: Nettopp. Nidar Nero. Kun sett på bensinstasjoner og Spar. Og en annen som jeg har sett veldig ofte på bensinstasjoner og Spar er Nidar Mokka Trøffel. Som kommer i en veldig sånn teak-brun innpakning.
6: Ja.
0: Jeg føler det er veldig... Jeg kaster en til deg, Tobias. Ta imot. Også en til deg, Arthur. Ta imot.
6: Den ser veldig fancy ut.
0: Det ser veldig fancy ut. Det er litt sånn teak, litt sånn 60-50-tall.
6: Ja, det her er veldig markedsført til ikke vår aldersgruppe. Jeg føler det her er noe som en bestemor kunne kjøpe på butikken. Også når du er kid, og så går du gjennom godteskuffen til bestemor, så finner du noe som absolutt ikke ser godt ut.
0: Ja, det er litt den viben av det godteri du får hos de eldre, og er litt sånn, vet du at det går fint, jeg trengte ikke godteri allikevel. Men ja, ok, her er... Noe som gjør meg betraktelig eldre enn det jeg faktisk er. Jeg synes mokkabønner er veldig godt. Jeg liker mokkabønner veldig mye. Og jeg vet at en på min alder skal ikke like mokkabønner.
6: Hvorfor ikke?
0: Fordi det er bare pensjonister som spiser mokkabønner. Det er liksom the old person godteri. Men så jeg er litt spent på mokka trøffel. Jeg tror det kan bli godt.
6: Jeg føler at mokka og trøffel er to ting som ikke burde sies i sammensetning.
0: Ja, det er for så vidt sant.
6: Nå er ikke jeg noe glad i trøffel i det hele tatt. Så jeg føler at det her...
0: Jeg føler også at det sier jo en del om hvor mye de tror på en sjokolade når de kun selger det på en bensinstasjon. Og Spar for så vidt.
6: Den så jo veldig god ut da.
0: Å, det lukter nydelig. Lukter mokka bønner.
6: Mørk sjokolade.
0: Bare å skåle.
6: Skål.
0: Og den var veldig hard.
6: Og det smakte bare veldig, veldig mørk sjokolade.
0: Ok, men jeg viber med det her. Åh, jeg digger det her.
2: Det var godt.
0: Ja?
6: Det smakte jo bare mørk sjokolade.
0: Ja, men med litt mokka.
6: Ja, med litt mokka.
0: Jeg merker bittelitt trøffelen. Jeg føler ikke den sitter så godt som...
6: Jeg klarer ikke å smake trøffel.
0: Jeg føler den er gjemt inni der.
6: Jeg føler det var dårlig markedsføring å markedsføre trøffel når du ikke smaker trøffel.
0: Jeg tror som en som spiser litt for mye mokkabønner, så merker jeg merker litt at det er en trøffel der. Men ja, jeg føler meg nå 70 år gammel. Jeg skal ærlig innrømme det.
6: Ja. Ja, nå merker jeg trøffelen. Ja, nå som jeg ikke har tatt en bit på et halvt minutt, så kommer trøffelsmaken.
0: Nidar Mokka Trøffel, det er godteriet som tar sin tid. Ikke sant? Du må ha god rødvin og Nidar Mokka Trøffel, så er det der. Hva synes du, Arthur?
2: Jeg synes den var veldig god. Veldig mørk. Men hvis du hadde fått den av bestemora di, så tror jeg du hadde vært sånn overrasket. Bare, den var faktisk veldig god.
6: Ja, i den alderen vi er nå, så hadde jeg nok vært det. Hvis jeg hadde vært seks og fått servert det her, da hadde jeg
2: Da hadde jeg bummer, altså.
0: Nei, vi skal jo etter hvert, jeg kan vel røpe såpass, mot slutten av programmet, så skal vi selvfølgelig rangere Nidar Mokka Trøffel på vår patenterte og vitenskapelige tierlist. Så hvor den ender opp der, det får du vite om 2 timer, så det er bare å bli her på kanalen.

jeg har forstått. Topp tre tror meg, jeg har forstått. Jeg takker Gud, enden den er nærme. Tror ikke på konger, SA er i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger.

dog go crazy. Driver point to mine flaws, hvem er de? Ja, bra, hvem er de? Say la we, I guess the rules hadde rett, ja. Alle ting de faller fra, prøvde å pushe det sammen med brikker, jeg mangler mange A. Kanskje allting er en test, en samme ravis sa. Jeg prøver å være hard, men denne testen skal jeg skalle A. Hard ass motherfucker.

selve titelmelodien, ikke titelmelodien, men selve bandets sang. Selve sangen Snodig. Litt sånn Bobby O over dette her. Jeg likte den også. Nå andre albumet igjen.